އަހަރެންގެ ހިއްދިއައި ޖެހުނު ފިނީ ވައިރޯޅިއަ ކާއެކު އަހަރެންގެ ހިން އަހަރެން ހޯދާނީ ކޮންތާ ކުންކަން ބުނެދީ ބަލަ އަހަރެންގެ ހިން އަހަރެންގެ އަތު ނުޖެހޭހާ ހިސާބަށް އެދިއައީ ކޮންތާ ކުންކަމެއް ވެސް ނޭ އަހަރެންގެ ހިން އަހަރެންގެ އަތު ނުޖެހޭހާ ހިސާބަށް އެދިއައީ ކޮންތާކަކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އަހަރެންގެ ހިޔާލުތަށް އޮޔާ ދިއައީ ކޮން ހިސާބަކަކަމެއް ނޭނގެ ކޮންވެސް މީހެން އެ ހިޔާލުތަށް ހުއްޓުވާ ދީ ބަލަ